tie som pa enkonya tu ah me mi awu tie me so ni me ya ku ni aso ni ya ni tase fu ye.

0: meyɛ nokwafoɔ ɔni atorɔ da biara nya
1: ɔdɔbɛni
0: yɛ ɔkamu ne bɛm yɛ ɔhyɛ ne gyina